srcem svetog, blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka papulja valjda smočila.